alolon sai ya le wa a fatonu le tula e fane ne fia fi tato termina in usila nei ya a fatalo fatu ai fo ile uso ya manu la golango ma futa mai na oia inai le oia pe ya na wa ya tua tami malta malo ile loli loli la pisi nai ya si fai fai mali si avere lei la pisi awa le awa tera tu e alu ave mai ave fu la pisi ne ai tong tupe fa mole ah lo vatu tato ah tu no le ne fia